0: Bersukacitalah di dalam Tuhan. Ucapkan syukur dalam tiap keadaan. Dengarkan terus
1: 96.5 FM. Itu sahabat.

Porokatang kina asih minggahipun porokatang sutresno. Makatan pebanggaan kita ing wekdal siang menika sampun kawiwitan kanthi kali sekar kala wau. Inggih menika cinta kalajengaken puji Gusti. Inggih tentu sekar kala wau estu-estu damel swasana pebanggaan kita ing wekdal siang menika karosaken rekeng makatan porokatan. Tahan titen menika. Inggih sinarengan tinta.